Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg ord og toner på vei til jobb eller skole.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Også dere? Vil også dere gå bort, spør Jesus i Johannes evangeliet kapittel 6, vers 67. Jesus spør 12 unge menn, ikke hvem som helst, men de aller nærmeste. Vil også dere gå bort? Jesus har sagt at han er livets brød. Han har undervist dem om nattverdens sakrament, sagt at den som spiser brødet og drikker av begeret i tro på ham, har del i frelsen. Men han registrerer at mange utenfor apostelkretsen tar avstand fra det han sier, er likegyldige og avvisende. De utbryter, «Dette er harde ord, hvem kan høre på slikt?» 33-åringen står der blant sine 12 nærmeste venner. Da sier Simon Peter i Johannes kapittel 6, vers 68, «Herre, hvem skal vi gå til?» Ja, hvem skal vi gå til? Til all verdens religioner, med sine seremonier, kulter, sekter, avguder? Til vitenskapene med sine teorier? Til ideologen og filosofene med sine menneskeskapte løsninger? Peter fortsetter og sier til Jesus, «Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Ja, det tror jeg også. Tror du? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, vi samlet for å høre Guds ord. Og det jo veldig, veldig viktig for oss som tror på Jesus. At du kan få næring for troen din. Vi vet hvordan det å gå lenge uten mat. Da blir vi slappe og slitne og etter hvert syke. Og sånn det også med Guds ord. Hvis det går for lang tid mellom de stundene vi får spise Guds ord.
2: Jos man bare kukser ikke det bort med så kulla himmelen sannin.
1: Så vil vi bli åndelig syke.
2: Det skjønte vi vågne lagt seg på sin.
1: Og Jesus sier at vi må bli han.
2: Ja, Jesus tilkka vi kan lage så siste leket.
1: Og vi må være på treet.
2: Vi kan lage leket og skytte.
1: For da kan vi hente næring fra Jesus.
2: Dalle sa at vi vågne vi ved kjøk Jesus is.
1: Næringen kan vi finne i Guds ord.
2: Eller også en gavne himmelen, sa han vis.
1: Og jeg skal lese for dere i kveld fra 1. Peters brev.
2: Jeg må da ta noen blokka, ikke Vester Peter reddes.
1: Kapittel 3.
2: Det er kvalma kapittel.
1: Peter, han skriver her til mennesker som ble kraftig forfulgt.
2: Peter, der skal sikkert ikke skjønne sakka døret alle jobbet.
1: Og når Peter skal gi dem et råd eller gi dem trøst.
2: Jakob vet at han kan sikkert gi råd i at de tenker gjød hos ham.
1: Så er et av rådene hans det å vandre i hellighet.
2: Det også den råden at vantar ditt passi våre siste.
1: Og her det en dyp hemmelighet.
2: Ja, da kan du kjenne litt kjøkos våten.
1: Som vi kan få se inn i når vi leser første brevet som Peter skrev.
2: Mamma bæsa høy, kom vi lokka høsters Peter reide.
1: Men før vi leser så må vi be sammen.
2: Må holde kom vi lokka til rokka der vi oftes.
1: Kjære Jesus Kristus, vår far.
2: Rakis Jesus Kristus, min afkin.
1: Takk for at du har gitt oss ditt ord.
2: Kito godan haddan, jeg ikke sa det midt i det.
1: Så vi kan lese det og få næring fra ordet.
2: Nå at det mi var jo lukket, den jeg var jo famodan sanis.
1: Og så ber jeg om at du må velsigne det avsnittet for oss som vi skal lese.
2: Jeg vil råkke deg alle at han bor i siden i dette tann, bygde meg mye lukket lukket.
1: Så at vi kan forstå det, Jesus.
2: Nå at det middagen får til himmel til å si Jesus.
1: Og at vi kan ta det inn i våre liv.
2: Nå at det mye sa til tannvalg i min ærlig masse, sa han.
1: Kjære Jesus, jeg ber også for min egen del.
2: Rakkis Jesus, må råkke deg alle meg til jeg kjenne herre.
1: At vi skal vandre i hellighet, liksom du er hellig.
2: Nå at det mye kan ikke passe i våre siste vart, og det er noe lønne passe.
1: Herre, vi elsker deg.
2: Herre, vi rakes ditt ord.
1: Og vi vil gjerne vandre etter ditt ord.
2: Ja, eneste, du vart jo litt hos han i meldet.
1: Velsign stunden for oss. Amen.
2: Både si litt av bort og mitt i. Amen.
1: Vi skal lese de første 8 versa ifra kapittel 3.
2: Vi lukker at de første skapte verser den gamle kapittelis. Da man ikke lager ikke liket nissen at det sin ikke deres poenget i det vole putja. Vai, jos vielä muhtumat ei osko saknai. Si voitto juvose arma saanihaka nissuni ellin kertti pokte. Kosi oinettiin puhtis ellin kertti herra palu siste. Ei siin tjiitnia kalkkaletta olkkultas. Uofta parkade mi ja patjili pitjojuvun kollegiinja tehe piktasat. Mutta vaimu tjihkojuvun olmos lojes ja jaskes voina nohkamehtun lottu siste, mille sakka mausolas ikmil outas. Tasko nuhtsinja tehti maittai taule passi nissanak etsäitäset, kuten toivo ikmil ala. Ja silettisin etsäitäset pannjaite huolekutsan. Nukko saaralei Abrahami kuulolos ja kohtui suu Herran ja suu maannan tilehpe shantan. Josti tahkabet puuri ja ehpe pala mankike suorka tosas. Tammanakalla kaikalkabet tipoatnjat. Ellihti nahkai tähtökom. Nuhko rasi peilin. Järkmalas vuodain ja chai sikkini kuntni. Komaittai siikist läht ellim. Armu attan taka arpen kuimit. Amasettiin rohkaudussa shantat hehte juvot. Muhti mainimusta lehke puohkat ofta miela lakjat. Arkalmasti lehke rahkis lakja viejäi vastai. Vaimu laadasat puore tahto lakja.
1: Likeså skal dere koner underordne dere under deres egne menn, for at også de som vantro mot ordet kan bli vunnet uten ord, ved konenes livsførsel, når de ser deres rene liv i Guds frykt. Deres pryd skal ikke være den utvortes, hårflettinger og påhengte gullsmykker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse, en mild og stille ånd som dyrebar for Gud. For slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud, de underordnet seg under sine menn. Slik var Sara lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Hennes barn dere blitt, om dere gjør det gode, uten å la dere skremme av noe. Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner, som det svakere kar, og vis dem ære, for også de medarvinger til livets nåde, for at bønne deres ikke skal hindres. Til slutt, ha alle ett sinn, bær medlidende, kjærlig mot brødrene, barmhjertige og ydmyke. Amen.
2: Amen.
1: Jesus kom jo ned til vår jord.
2: Jesus bor i min egen palle.
1: Og vi har sikkert alle hatt mareritt om natta.
2: Ja, vi sleder ikke åke en lærmorsvorten i jeg hertid.
1: Og på en måte så det noe likt mellom det at Jesus kom ned til jorda og det å ha mareritt om natta.
2: Ja, ofte lærke det solaste tanke Jesus på det ene eller gjennom natte på at de takker til deg ikke.
1: Fordi hvis vi tenker på hva Jesus måtte forlate i himmelen.
2: Det er noe vi gjort der sier meg Jesus, så det går vi holde meg.
1: Han forlot et sted hvor det var fullkommen godhet og fred.
2: Som god i ofta bajki, gossi onlislars vuota ja rafi.
1: Og så kom han ned til jorda, hvor det var elendighet og død og synd.
2: Ja bodi etnen ala gossi varnois vuota ja jasmin.
1: Det akkurat som å gå fra en drøm, en god drøm, og til et mareritt.
2: Det just det da, at det ofte bor i nøkos, vel ikke i dere Israels fokin.
1: Bare at for Jesus var det en virkelighet, det var ikke noe drøm.
2: Måtte det jo ikke da, at Jesus sist leia tohta vårt, eller nøko.
1: Og det var ikke et mareritt, men det ble en virkelighet.
2: Eller dere sorga vårt, da måtte sette i tohta løsken.
1: Vi kan tenke på Lazarus, når Jesus vekte opp Lazarus.
2: Vi har ikke gjort sitt Lazarus av bildet med Jesus ofte i Pajas.
1: Da hadde Lazarus fått være 4 dager i paradis.
2: Da lille Lazarus beste njeljebeg vil ikke paradisis.
1: Og så måtte Jesus kalle Lazarus tilbake fra den gode tilstanden i paradis.
2: Ja derfor ikke Jesus godt og Lazarus har rovt og låtet han bor i Dillis paradisis.
1: Der hvor Abraham og Moses, Jakob var.
2: Toppe hos Abraham, Moses, ja, Jakob leke.
1: Det må ha vært vondt for Jesus å kalle et menneske tilbake fra den gode tilstanden og inn i en syndig verden.
2: Det var vi stille Jesus i at det går så rovt å låte. Takkar her å være stille, det ikke meg eller meg.
1: Og så sier Jesus at han ikke bare kom hit ned til jorda.
2: Jeg tenker Jesus at de sånn dusje på at han det ikke.
1: For det står i kapitlet foran i 1. Peters brev.
2: Den er kanskje sånn. Fosters beta reives out of belte.
1: At han bar våre synder opp på tre.
2: At det som gått i min sotto våre alla.
1: All verdens synd ble lagt på Jesus skuldre.
2: På meg i min sotto skjedde begiv og Jesus sa olki alla.
1: Han ble så ett med denne synden.
2: Sånn skjedde nå åkte den sotto dyrte.
1: Og i det øyeblikket når Jesus hang på korset.
2: Ja da, ting måske Jesus henge i råses.
1: Så var verden tom for synd.
2: Dannelig meg eller min fridja sott oss.
1: For all synd var samlet på ett sted.
2: Denne kom på sott og løy tjokke jo hvor ofte satt jeg.
1: Og det var på Guds elskede sønn.
2: Ja da, Jesus er rakis barn i alle.
1: Og da kunne ikke Gud lenger elske, men Gud måtte forbanne sin sønn.
2: Dalle i saten i bysje rakisti måtte garrodo og sobarnis.
1: Det ikke mulig å få en større kontrast.
2: Eller vei og lars ord jo takkar er, ståra er, bor her hos Adas.
1: Vi har dag og natt, lys og mørke.
2: Mislekal baby, jeg tjokas, jeg... Nå ber vi jo ikke, jeg tjokkes, jeg ser ikke.
1: Men den kontrasten fra å være i himmelen og til å bli forbannet, det den største som finnes.
2: Måtte da er hos etter leke halmis, jeg da etter leke karro på nærmen alltid. Det er det står i mot smik av nå.
1: Så sier Jesus at vi kalt til å følge etter hans eksempel.
2: Det tenker Jesus ville godt jo vondt.
1: I det lyset så blir ikke kristendommen så veldig enkel. Når vi tenker på hva Jesus måtte gjennomlide. Vi kan aldri sone synd.
2: Vi kan ikke sone synd.
1: Men vi kan gå i fotsporene av våre frelser.
2: Måtte vi sagt i våre til hjelkelåte min bestis.
1: Og så sier Peter her at det en underordnelse.
2: Jeg vet ikke om det noe eller bygge over med voldøy.
1: Ja, det finnes mange koner som har menn som ikke følger etter Jesus.
2: Jo, det gav noe å lo enig da. Men nødt til å ta. Man har ikke over Jesus.
1: Men tvert imot, når kona vil be, så vil mannen se på TV.
2: Men så... Det noe at det går, jeg har ikke råket eller at det ikke går TV, ikke?
1: Og når kona vil lese Bibelen, så vil mannen lese avisa?
2: Ja, jeg har ikke Bibelen råket, det ikke råket avisa.
1: Og når kona vil lovprise Herren, så vil mannen kanskje forbanne?
2: Jeg har ikke tatt om jeg noe herre, det sa ikke jeg si. Karro,
1: og når kona vil gi penger til Guds rike, så vil mannen heller reise på ferie.
2: Jeg går emitt da, du har til roda i min rike, det er ikke da, du har ikke vasket og innestilt.
1: Det er mange koner som har det sånn, jeg kjenner flere.
2: Det er holde emitt da, jeg er ikke til i mot mange, så det sies.
1: Og jeg vil tro at det også finnes det her også i Kautokeino.
2: Ja, jeg kan. Da møter jeg gav når det er på Kautokeino.
1: Det er også mange menn som har en kone som ikke følger etter Jesus.
2: Eller møter jeg. Jeg sier at jeg satt til det her med at jeg ikke var Jesus.
1: Når mannen ønsker å ha med barna på møte, så vil kona heller la barna se film.
2: Kanskje har lida mana lokka mi voliki te har lida emi pista filma chayi.
1: Jeg vet ikke om dere la merke til de eksemplene jeg tok.
2: Men ikke det merke sitt hvor de tar hodt og merke meg på valden.
1: Men jeg tror at ingen av dem er syndige ting i seg selv.
2: Og det må jakene at de jakter ikke deg ikke sutt og løst. Så då är det alltid.
1: Verken det att resa på ferie eller se på film?
2: Jag är att maska i ferie och inte köra film.
1: Men här i det avsnittet som vi läste.
2: Och det där stankala byttas mig med logga i mig.
1: Så är det också många ting som inte är synd men som man likväl Peter måste advara mot.
2: Eller har man inte många tänkar mig så då och det betar satt dig.
1: Og det er fordi at en kristen persons fokus ikke skal være der, men på noe annet.
2: Ja, det er litt antikt at det ryster eller sånn om å tilgi i kalkene her just det han sa nei.
1: Og i det første verset så står det faktisk at andre mennesker kan bli vunnet.
2: Ja, det første verset står jo at det her har skjedd ikke.
1: Når de ser ektefellens livsførsel.
2: Hva sier øynet? Bellelatja, Ellen Våge.
1: Jeg husker en dame som, en kvinne som hadde tre barn som ikke ville følge Jesus.
2: Utan ofte, nyss, hva skal ikke kalle mammaen av meg da, som kjøver Jesus.
1: Og så hadde hun en mann også som heller ikke ville følge Jesus.
2: Jeg lever i si, vi i tatten kjørmod.
1: Og så var spørsmålet, hva skulle hun gjøre for å vinne sine barn og sin mann?
2: Jeg liker ikke alt av meg, men vi som takker, vi har ikke så mange av oss farlig.
1: Og her har vi i hvert fall noe av svaret.
2: Ja, det er Morten Reiden, Vastad hos oss.
1: Det er ikke alltid vi kan få sagt noe.
2: Det gjelder på havet at vi satt et selk i meg, ikke?
1: Vi kan ikke presse inn en andakt hver morgen, hvis ikke barna vil.
2: Ja, vi satt et helvitt andakt og gjør ikke i det hos manna i dato.
1: Men kona kan vise ved sin livsførsel hvem hun tilhører.
2: Og da er vi satt et så helvitt våge med tjej i kosa sånn kolla.
1: Og da tenker jeg om hun tilhører Kristus eller Satan.
2: Det er gjort som hun da blir om vi kosker Kristus, det er ikke Satan.
1: Når de ser deres rene liv i Guds frykt, sto det.
2: Così oggi si imbutti l'anima i mil palo system.
1: Et rent liv i Guds frykt å søke Herren Jesus.
2: Buktis elini mila sisteleder det åkta Jesus.
1: Å søke han framfor andre ting.
2: Åktan dit så ordelig på herre.
1: Da må man kanskje la avisen ligge av og til.
2: Dalle var virkelig la avisen dikt i horror.
1: Eller man må la noen programmer på TV gå forbi.
2: Det är diktig motorn TV-programmet mätta mannen.
1: Här i texten stod det att konens pryd inte skulle vara den utanpå.
2: Att tälste tjortju att Emil i kyrkjö då hickar han kan tuscha orkobält eller.
1: Och så blev det nämnt hårflättingar och guldsmycker och fina klär.
2: Det är den amma hovåda parkan där gaja finna kyrkjö byggta sånt.
1: I det gamle testamentet.
2: Den vores testamentet.
1: Så er det fortalt om kvinnene at de hadde massevis av klær og flotte ting på kroppen sin.
2: Det er ikke lov å nysse når vi blir rasistiske og lov tja på Jeg kjenner.
1: De hadde guldsmykker og ringer og ringer i nesene, ringer i ørene sine. Overalt hadde de flotte utsmykninger.
2: Sist lykke kjenner jeg. Holde linkat, sikken under reiken, ja, beinig, ja. Jeg vet han på forholdet.
1: Og faktisk så sier Bibelen at det var fint.
2: Ja, Bibelen kan det si at han kan telle kjapet.
1: Altså, det var til ære for Gud.
2: At det kunne jeg til utmiddelen.
1: Et annet sted i det gamle testamentet.
2: Og der er bare ikke spørres testamentet.
1: Blant annet i profeten Jesaja kapittel 3.
2: Og det verket i profet Jesajas den loka kapitelis.
1: Så er det ganske motsatt.
2: Det er nok belaget.
1: Der står det også om at de hadde massevis av ting å ta på kroppen sin.
2: Kapitel 8 med Jesus ikke og lov ikke går og alt det som går jo vondt.
1: Men Gud ba dem å ta det av.
2: Måtte og ikke vil ta til sin valg i tannøyret.
1: Bibelen sier både og, både nei og ja.
2: Bibelen sier ikke, jo, jeg er med deg.
1: Og her hos, i Peters brev så står det at deres pryd skal ikke være den utvortes.
2: Ja, da vet jeg reivet til å jo, og det sier kjenner jeg ikke at du ikke orker det, sa det.
1: Jeg kan ikke se at det står noe forbud mot å ha hårflettinger eller guldsmykker. Det gjør det ikke.
2: Sin sagt og egentlig at det er gilt hos at det barker deg og tjejet.
1: Men det står at din pryd ikke skal ligge i det.
2: Måtte det skjønne så at du kjenner deg ikke alkadasleket.
1: Det er ikke det som er utenpå som skal avgjøre om vi er frydefulle eller ikke.
2: Jeg kan kolke ut og sa tjeje hovåta at det ville nå ilo siste.
1: I stedet for så er det det som er inni oss, hjertets skjulte liv.
2: Den satt jeg leder med det og vei mot Jekos våre siste.
1: Og her står det at det er det som er dyrebart for Gud.
2: Jeg tror ikke noe at dette er mille maus eller kjemmelig.
1: En mild og stille ånd.
2: Og da lå jeg jaskes vøyne.
1: En som har forbindelse med Gud, samfunnet med Jesus Kristus.
2: Og da var jeg på masse selvfølgelig Jesus Kristus inn.
1: Som ikke bare lever for alt dette utvortes og det flotte som vi kan se på. Men som først og fremst lever med Herren.
2: Måtte vi ikke måtte ælla Herren.
1: Det står om Sara at hun satte sitt håp til Gud.
2: Det gjør ikke Sara at det som vi er så døyvaka i mil alla.
1: Og det kan vi alle prøve oss på.
2: Ja, da vi satt åka kjekke litt.
1: Dine bekymringer og utfordringer.
2: Da morrer jeg ikke hastelåsar.
1: Vem är det du sätter ditt hopp till?
2: Är
1: det bara det som handlar om människa och det utvortes? Eller må du också ropa till Gud och be på han? Det står också något till äkta männen här. De skulle leva med förstånd samman med sina koner. Och vi trenger inte att se mycket i samhället för vi ser att det är många män som missbrukar sin position.
2: Jag menar att det är på nålo och då kommer jag att ni att lallo. Då tänker på att ni, nej, han är den här på.
1: Många äkta män som inte ärer kona sig.
2: Makat spanja med hej, kunde jag till sin ärmidelse.
1: Vi skulle att kona skulle underordna sig sin man.
2: Är mycket att vi så spanja, eller vi bygger ju vårt.
1: Och så ska mannen underordna sig Gud.
2: Är det kallaka spanja, bygger ju vårt himmel, eller
1: men inte bara det, mannen är till och med kallt till att följa Jesus i hans exempel.
2: Måste det ju lätt att skydda. Barn eller kanske jorden tog Jesus att avmärka.
1: Och när vi vet att Jesus ändte sitt liv på ett kors.
2: Jag kommer inte ihåg att Jesus lappade hans och älg med rosa ande.
1: Då vet du som är äkta man. Ja, du har i vänte. För din kone.
2: Då är med dig.
1: Det är att ära henne. Det står att de är ett svagare kar. Jag tör inte att säga akkurat vad Peter tänker på där. Det kan gott hända har något med det psykologiska att göra, jag vet inte.
2: Det sa jag att jag ville almost syska, att jag medde det.
1: Så det vill jag inte säga något om, men jag vet att, att Eva blev skapt från Adam.
2: Den beramonin är inte särskilt något om att Eva skötte sig med Adam.
1: Så det är tydligt att det är en avhängighet.
2: Nå, det är löv. Det går så att det löv. Kappa kvinnis perust i skallakan.
1: Och att kvinnan har en tillhörighet till mannen.
2: Ja, nyss och nyss. Så löv. Och då våta så barnen.
1: Och det är först när de kommer samman att det blir en god enhet.
2: Ja, då löv. Jag ska löv och säga och till båten.
1: Och det är väl ingen man som vill finna på att misshandla sitt eget ribben?
2: Ja, bara gilla hoktöke och bara härliga så ökert alltid tåkeligt.
1: Tvärt emot så vill han ära det och värna om det.
2: När jag fick så som vi kallade han kunde hjärtligt. Jag kunde hjärtan.
1: Och det är ganska rart att Gud valde att ta något vid Adams bryst.
2: Ja, det är nu i mark och i milta att det var att Adam faktiskt.
1: Så Gud ville att Gud tog något som Adam kunde beskytta.
2: Inte valde att göra men Adam sa att så gjorde.
1: Vi kan slå upp i det första brevet till Timoteus.
2: Min man har hostes rejv i Timoteus.
1: Kapitel 2.
2: En upp i kapitlet.
1: Och vers 8 till 10.
2: Eller kapta jag logga versi. Demon tahtom att det har makkalikket rohkadalla johkeen paikkis. Pajiteettin passi kielait alma muori ja pehku hakaan. Nuhkes maittai, että ne sanat kalikit sinjaatit, ja seitäiset heivulas piktasikon, huttuvuodain Jag säger väl att skåda in. Ej, parkan taga ikon, tehe kollikon, tehe perra likon, tehe tivras viktasikon, muhto nuhko dissonitta heime, kude tautasti himmel palu puori takuikon.
1: Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender, uten vrede og trette. Likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold. Ikke med hårflettinger og gull eller perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger. Slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige. Her står det først noen ord til mennene.
2: Der står det alt bostasani teutøyen, ikke bare.
1: Når vi skal rope til Herren og vende oss til han.
2: Kosi kare ke choro bot herre, ye yorgani sukului.
1: Da formanes du som mann til å løfte hellige hender.
2: Dalle mani do votante ko on mai lokte to passi kedeidet.
1: Ikke hender der hvor vreden og tretten kan få vokse fram.
2: I dakker kedei kun ko smarri pesa shanta payas.
1: Men der du lever i samfunn med din frelser og lar deg ydmyke under din Herre.
2: Måtte det oppe koste ned eller at selv vil slå deg inn til å peste deg. Jeg vil ikke slå deg.
1: Så du ikke kan annet enn å leve som en ydmyk tjener for dine medmennesker.
2: Måtte stå ni satt der og vil ikke leite seg din lekt og lage mot seg.
1: For det var det Jesus gjorde, han var en tjener. Selv om han hadde all mulighet til å herske. Kvinnene skulle kle seg sømmelig. Og pynte seg med måtehold. Og i stedet fokusere på gode gjerninger.
2: Ja, den setter jeg en liten spor i takkosystem.
1: For det står at det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige.
2: Og det skjønner jo nå at det var litt visst og nytt om å hedele dårligst hedelsest i Milbal og Lønnsjøn.
1: Vi vet at i verden i dag så er det motsatt av det vi leser her.
2: Mitt etter håndte meg inn hvis det just opplaket kom jeg slåker.
1: Vi vet om menn som er vrede og trettende hjemme, men andektige og gudfryktige på møte.
2: Mitt etter håndte meg med at jeg har vært siste råft hos måtte tjake min kan tjake hit.
1: Og vi vet om kvinner som kler seg på en måte på møte, men en helt annen måte på lørdagskvelden.
2: Jeg vet ikke, nissen i maskinen er det ofte lage med tjokk i min og lavordaga er å lage.
1: Det er ikke sømmelig for de som bekjenner seg som troende.
2: Det er et tjokk ellers sikkert gett og ellers til hosko, hoskolansjen.
1: Jeg vil til slutt lese Paulus brev til Efeserne. Der står det at mennene skal elske sine hustruer. Og så står det at det skal mennene gjøre på samme måten som Jesus, eller som Jesus elsket menigheten. Det er Efeserne 5, og fra vers 25 og utover der. Og det som jeg synes er så tydelig her i Efeserne kapittel 5.
2: Ja, da vil jeg nå kjølkastan Efeserne 5 videre kapittelet.
1: Det er at du som mann,
2: da leder hattet han, det er jo dum.
1: Du skal ligne Jesus på denne måten.
2: At han kan ikke så laste til Jesus av denne lagen.
1: Vi hadde ikke noen kvaliteter som gjorde at Jesus skulle elske oss.
2: Vi sier mye, hvor var det vi takket i denne Jesus, vi kan ikke rake sted.
1: Men det var Jesu gjerning fra start til ende.
2: Mutta lekki Jesus att av arkos kytalohti.
1: Det var på ingen måte sånn at vi gjorde noe som oppmuntrer han til å gi seg selv for oss. Vi gjorde ikke noe som ga han en lyst til å elske oss.
2: Se jeg takka meg ikke, vil jeg akkurat rakes til min.
1: Og så sier Jesus, eller Paulus, at dette skal du som ektemann gjøre.
2: Jeg takka Paulus, takkalt katton, jeg kan gå inn, ja, takkalt.
1: Å gi seg selv for at bruden kan stilles fram i herlighet og fryd.
2: At de er sikkert, vi bellers, bytte jo på åten.
1: Det gjorde Jesus.
2: Den takker Jesus.
1: Det står her at menigheten skal komme fram uten flekk eller rynke.
2: Det tror jeg det har sagt. Det ser vi godt, de kan ikke gå til hodet, han var nok ikke mer tett.
1: Ikke fordi de hadde blitt så flott og fine.
2: Igjen tykt at de sier ikke noe fine, skjønte.
1: Men fordi Jesus ga seg selv.
2: Måtte den dykte gå Jesus at de er kjøkjøs.
1: Og så ble det tilregnet bruden, menigheten.
2: Jeg ville rekenes til å serve god din.
1: Det er også min og din oppgave som ektemann.
2: Eller, jo, jeg må bare gå noe på andre.
1: Det er å gi oss selv sånn at kona kan stilles frem.
2: Eller, meg, vi kan ikke holde den bok til vi nissen at
1: Først og fremst stilles fram for Gud en dag uten flekk og rynke. At hun bevarer troen. Jeg håper det er vårt alles ønske. Å komme til himmelen selv. Og hvis du er ektemann eller en kone, så er det å få med deg din ektemann og kone. Det er det største du kan gjøre overfor et annet menneske. At du ved din livsførsel peker på Jesus.
2: At det er en duelling våk i siste 20 år, Jesus sier.
1: Og da må vi legge livet vårt sånn til rette at vi får peke på Jesus.
2: Det er for etter vi lager det her som heldig, men nå at vi best 20 år, Jesus sier.
1: Vi må søke Jesus først.
2: Vi også åkte mot deg, Jesus.
1: Jeg vil ønske dere lykke til og Guds velsignelse over den striden som ligger framfor dere.
2: Mon savant ikke lykke, den rydde vi ville återbære.
1: Amen.
2: Amen.

Men det er tydelig at Manoah ikke var fornøyd, for det står, da ba Manoah til Herren og sa, «Hør meg, Herre, la den Guds mann som du sendte komme til

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Borting först, en alla programmet.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Vi jaske en Josva Girgis.
0: Så nu är vi kommit till det 22 kapitlet.
1: Alles gott var man några kapitel i ullen.
0: Så nu närmar vi oss slutna av denna boken.
1: Då är det några gott att jag har kallat Girgis.
0: Men vi har någon kapitel igen.
1: Måka lävela en Morting med det kapitel.
0: Och de kapitel som nu är igen.
1: Ja, de har väl det all.
0: De har viktiga innehåll till oss.
1: Det är också då det är sist och allå mycket mojsterigt.
0: Nu ska vi igen få höra om dessa stammarna som var på den östersiden av Jordan.
1: Det är mycket kullat, det är så gajt, man pratar inte en ortabella i Jordan ännu.
0: Det var ju Rubensönnen och det var Gadsönnen.
1: Det är inte Ruben, jag Gad, partnit.
0: Och så var det halve Manasse stamme.
1: Ja, välj Manasse socka gott.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Jag lockar lite åtta man och golma versen.
0: Då kallte Josva till sig Rubensönnerne, Gadsönnerne och halve Manasse stammen. Han sa till dem, dere har gjort allt det som Moses herrens tjänare bød dere. Och mig har dere adlytt i ett och allt. I denna lange tiden, helt till idag, har dere icke sviktet bröderna deres. Dere har lagt vind på å gjøre som Herren deres Gud bød dere.
1: Dere har ikke gjort for Ruben, ikke Gad, ikke Gad, ja, man har ikke gått i Bæles. Ja, sånn delt i sikken. De løper tolle om båten da meit, Moses, Herre, Malvalegge, Gåttjurikke, ja, de løper kulla om ogenne, Båt dan da hos Majmonland ikke er gåttun. Efter til å kolde den din velje rettet, dan gukk saikis gitte den vei vi rettjei. Mot til å bevokte valden da meiti, galka jeg bevokte valdi, herre din nytt milettet, bakom og da hos.
0: Før disse skal gå tilbake igjen.
1: Og det var ikke fått til mannen.
0: For det var jo bare krigsfolk av disse stammene som var på vestsiden.
1: Begynner å legge det seg så at man ikke doppe Arjabelden.
0: Det har vi lest om tidligere i Josva.
1: Man begynner med Jologa i Lelokan Josva Girgis.
0: Men nå hadde jo israelittene fått inntatt hele landet.
1: Og du bare legge israelittene og jobbe på hendene med valden.
0: Så nå kunne de gå tilbake.
1: Ja, legge seg ikke om man har fått en røktort.
0: Og da var det altså at Josva kalte de sammen disse.
1: Ja, da disse Josva valgte ikke tjokk i sin.
0: Han hadde noe godt å si om dem.
1: Da de sier, både, jeg har både stedet sin birra.
0: Han takket dem for at de hadde vært lydige.
1: Jeg er ikke i seng og sier ikke lærme sånn gull og løtjet.
0: Men så hadde han også en formaning å gi dem.
1: Måte å si, så sier han meg til rave hos ikke.
0: Og vi leser nå videre versene 4 og 5.
1: Jeg kan gjelde, jeg vil da versen.
0: Nå har Herren deres Gud latt brødene deres få ro, slik som han lovte dem. Dra nå hjem igjen til deres egne telt, til det landet Moses Herrens tjener gav dere til odel og eie, på den andre siden av Jordan. Men legg omhyggelig vind på å leve etter budet og loven som Moses Herrens tjener gav dere, at dere skal elske Herren deres Gud, og alltid gå på hans veier, så dere holder hans bud. Hold fast ved ham, og tjen ham av hele deres hjerte og hele deres sjel.
1: Jeg alle herre din ypmel, addan din velje i demasjon, noe som leis ikke et alakka. Demasjet har rukt og jamannet din godi da sa det, din oppmars, ærnama sa det, mai Moses herre valg valg et til ikke er dombelt i jordan. Måste vokti valg vi så at de, to alle betent han bakkuma, jalan laga mait Moses, herre valg valg i gokkju i dikkjem. Rahkistit, herra din ippmilettit, ja vaatsulippu su käinnu imeldiä tuolla su pahkumis ja tuolla su skitta, ja palvelis su opadin vaimustetis.
0: Her hørte vi til slutt om denne formaningen de fikk.
1: Taas me kuraimme lohpastan ravvihusasikkim.
0: For selv om de nå altså bodde på østsiden av Jordan.
1: Voikko siellä vielä orge Jordana Nørtabelten.
0: Så skulle de allikevel følge de samme lovene som Gud hadde gitt Moses.
1: Det gav ikke de alle måten kjøvot. Det var alle de samme laget med Moses i den sikken.
0: Og etter at Josva hadde pålagt dem dette.
1: Ja, man gav Josva leie sin bøtter i anbytjen.
0: Så sender han de av gårde med en velsignelse.
1: Det sa det som sin rukte mann opp på det syvende du sier.
0: Så nå leser vi versene 6 til og med 9.
1: Det er også gode verset, 8 verset, rettig.
0: Så velsignet Josva dem, og tok farvel med dem, og de dro hjem til sine telt. Moses hadde gitt den ene halvparten av Manassestammes land i Basan. Den andre halvparten gav Josva jord på vestsiden av Jordan, sammen med deres brødre. Da nå Josva tok av sted med dem og velsignet dem, sa han til dem, «Dere vender nå hjem igjen med store, store riknummer, med en mengde husdyr med sølv og gull, kopper og jern og en masse klær. Det bytte dere har tatt fra fiendene skal dere dele med deres landsmenn.» Så vendte Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manassestammen hjem igjen. De skilte fra de andre israelittene i Silo i Kanaan og dro til sitt eget land, til Gilead, som de hadde fått til eiendom, i samsvar med det ord Herren hadde talt gjennom Moses.
1: Det burde se ut når Josva sin. Jeg loste sin voldekist. Jeg sier mannen er sin godhjert. Manasses også har gått inn opp i bellet. Jeg Moses hadde han arp i Basanes. Jeg hadde han opp i bellet. Le Josva hadde han arp i oktene så velger jeg ikke. Da han velte hjortene var jeg skoet. Og Josva da loste sin voldekist. Sin godhjert har sagt at jeg burde se ut ned i som mye i sin. Ja som delki ikke mahtet har luktet, din godi da sa, hollu åpmodaka, ja sakka hollu åmikun silpan, ja gollin, ja veistin, ja rutin, ja sakka hollu bygta sikkun. Juga det ikke, vasala sedettet, salla sjo, din velje etkun. Det mahtet rupen manat, ja gat manat, ja manat se sokka belle, kotti belle luktet, ja vulike Israel manai luhteeret. Silus, millä kanaan etnämis. Mannan vaaras kiilet etnämis. Siin oppimässä etnämässä te kohsillekki otsun. Oukmulakaan herra kohtsun mieltä Moses pohti.
0: Nå fikk de altså endelig dra hjem igjen disse stammene som var fra den andre siden.
1: Da bes jeg skal si maastat mahta rukta takulettelekki mieltelemasen tokko arjabellei.
0: Vi skal lese videre nå.
1: Vi lukker en videre, Seppo.
0: Og nå skal vi høre en noe underlig ting de gjorde.
1: Ja, da vi gikk akkullet. Autolest tinker meg sitt akke.
0: Vi leser versene 10 til 12.
1: Ja, lukker auktene blokker verses. Vaktene blokker jeg.
0: Da Rubensønnene, Gadsønnen og halvpartnerne Manassestamme kom til området ved Jordan, i Kanaan, bygde de et alter der ved Jordan. Et alter så stort at den kunne se det lang vei. De andre israelittene hørte rykter om at disse stammene hadde bygd et alter i området ved Jordan nær grensen av Kanaan på den andre siden av israelittenes område. Da de hørte det, kom hele Israels menighet sammen for å gå til krig mot dem.
1: Jeg går i båt til Jordan, Govlujem. Malekanaan etnämis. Te hukseikki Ruben maana ja Gat maana. Te manasse sokkakotte päälle maana. Altara da saan. Jordan kaadda. Ohtas tuoda altara oinnit. Ja Israel maana kulli ja telkymin. Kehti Ruben maana let. Ja Gat maana ja manasse sokkakotte. Ja huksen altara kaanan etnän. Oktabelle, Jordan, Kouluide, Israel maana ei puhuta. Ja kun Israel maana kuljetaan, te chuaggane, opa Israel maana, särvekotti, silui mannan vaarasta ja simvasta ei sohtat.
0: De byggde alltså här dette stora altare.
1: Ja se lekkia uksintaan tuoda altara.
0: Det var mange som prøvde å lete etter dette alteret i senere.
1: Mange lykker etter den alteret også, han holder opp.
0: Og det er nå utgravd og ligger på vestsiden av Jordan.
1: Ja, det gavnen, det går jo om bare, det er det alteret veldig i Jordan.
0: Og som vi hørte her når vi leste.
1: Ja, nå går vi god lenge, da skal jeg også lenge.
0: Det var så stort at man kunne se det lang vei.
1: Altså, nå står det sånn at oi, nå har vi gukkas.
0: Og når Israels folk har hørt om dette,
1: jeg og Israel måtte igjen gulle.
0: Så bestemte de seg for å gå til krig imot dem.
1: Det mer er det ikke sier til himmene sarte sin bøste.
0: Vi skal nå lese versene 13 og 14.
1: Jeg lukker gulven blokke henne 11 versene.
0: Men først sendte israelittene Pinhas, sønn av presten Elasar, til Gilead, til Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manasses stamme. Og sammen med dem sendte de 10 etterhøvdinger, en for hver stamme i Israel. Hver av dem var overhodet for sin ett blant Israels tusener.
1: Ja, Israel mana, volke kerube mana, lusa gat mana, Manasses okke otte, bare lusa. Gilead etna mi, Pinhasa, Elasara, Bahpa Batni. Ja, logi oiva mucha, suina, ofta, polkikotti oiva mucha, jes, kuissus, leie, vahnem, viesu, Israel duait oiva mus.
0: Som vi tidligere sa, dette var noe underlig de gjorde.
1: Nå går med deg hjemme til Audra, til deg, Joga, Emas, ja, Audra, meg sier alt.
0: Så her må vi bare lese videre for å høre hvordan det skjedde.
1: Vi vet at det, dere vet at det er på vår gulle måte til Gjøy.
0: Nå leser vi versene 15 til 18.
1: Ja, dere vet om blokket, verset, gavsen blokket.
0: De kom til Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manasses stamme i Gilead, og sa til dem. Så sier hele Israels menighet. Hva er det for troløshet dere har vist mot Israels Gud ved å vende dere bort fra Herren i dag og bygge dette alteret? Og således sette dere opp imot Herren? Var det ikke nok med den synden vi gjorde oss skyldige ved Bet-Peor? Den har vi enda ikke renset oss for, og det har ført ulykke over Herrens menighet. Og så vil dere nå igjen vende dere bort fra Herren, men hvis dere setter dere opp mot Herren i dag, vil han i morgen vise sin harme på hele Israels menighet.
1: Jeg går si båt der ube manna i slussa. Jeg gatt manna i slussa. Gillat etne mi. Det sier nå, sikker jeg til ikke. Nå til akka oppa herra serve goddi mi. Oskalder smert om våre jelle meg til ikke takkan Israel i mille vøste goddi. Åpna bevilepe jorgala nedsette eret herraluhtem. Huxen bokte altsette haltre, nu at det ondelig pitsan eget herravoste. Lägodata lilla uhtam mikkiem berdakku perun mast miehlet buhtisin eget kitta åpnaispäiviraatsei. Ja vandihtem kiksi boodi Herra Sarvokotti Patsi. Ja niin jorkalle pyhäkirja, että on meidän Herra luhten. Ja lasata taas pahuvaan. Tein pitsä pehti, on niitä, että Herra vastaan. Ja isti näin, kun on maraat huvat, opa Israel Sarvokotti ala.
0: Vi skjønner at de andre var redd for at de hadde forlatt Herren nå.
1: Mitä kalta ala, että tämä herra, että jutsiatte sille, että oli erranen herra siirret.
0: Och vi läser vidare, vad de vidare sa.
1: Ja, det lukkar en vidare seppu mait siisaret nuta.
0: Versene 19 och 20.
1: Auktum lukat, jag åkte lukat versen.
0: Synes dere att landet dere har fått till eiendom är urent, så kom over till Herrens eget land, där Herrens bolig står, och skaff dere eiendom hos oss. Men sett dere ikke opp mot Herren og mot oss ved å bygge dere et alter i tillegg til alter for Herren vår Gud. Ble ikke hele Israels menighet rammet av Herrens harme den gang Akan, Seras sønn, for med svik og tok av det som var bannlyst, og han var ikke den eneste som måtte dø for den ugjerning han hadde gjort.
1: Det just din åpmars enende bortismett, og det borte forresten, herre åpmars hjertene mykos herre gått i orro. Jeg valgte opp på deg min gaskas, mot alle pia ege dette herre vårt, og alle pia ege dette min vårt, i huksen bukte, alt settet, alt er erk og herre, min ikmille med alt. Ik og akan, sier jeg bare ni, men og den åskalde smertet, Taina garruduvun oukulakain. Ja morri boi jopa Israel servukotti patseli. Ja ison lenda ainu kuhte hevvani suverada ku tihti.
0: Israel, di anklaget disse stammene.
1: Israel vaideli alti issukait.
0: Di var nå redd at de hadde begynt å tjene Baal profetene.
1: Silekki dambalusate, silekki alagan Baal profetait valvalit.
0: Og så var det to ting som de talte til den om som de husket.
1: Ja, det er jo godt tenke meg si særne meg si mojten.
0: Det første, det var noe som skjedde i ørken da, den gang Bileam kom.
1: Ja, det er jo godt Bileam var jo på mertis.
0: Han som ønsket å forbanne Israel.
1: Som godt er, da stod i gardet og sa Israel var ikke liv.
0: Det var jo den hedenske kongen som hadde bedt han om å komme.
1: Ja, det var det bakkinnes konakas mili bauden så dokkum.
0: Men han fikk ikke lov til å forbanne det.
1: Mot isan ogjon lov i garrudistan.
0: Men når han var ferdig.
1: Mot gole jargan.
0: Da gikk han allikevel ikke hjem.
1: Det isan han måkje mannen roktut.
0: Da lærte han kungen å legge anstøtt for Israels barn.
1: At det sånn åpa i konakas sa at det var som beja sin ortast og sa Israel manna i hovti.
0: Han lærte de hvordan de skulle drive hår.
1: At det må sikkert ligge, åpa i må sikkert ligge forra våda djeva hit.
0: Og dermed lure Israels folke.
1: Ja, nå tar jo Israel alle må komme.
0: Og så gikk det slik som Bileam hadde lært.
1: Ja, nå ligger djevaen gå Bileam daljen dagen.
0: Og så kom Herren inn for å rense Israels folke.
1: Ja, herra både i bortisen ditt til Israel alle må komme.
0: Og på en dag falt det 23,000 menn i Israel.
1: Ja, den gjerdet skal må komme, gå i doha han. Ja, moktene kom.
0: Herren viste sin allmakt og sin hellighet.
1: Herre, jeg er så på vegales famo, jeg så passi på oss.
0: Dette minner de dem om.
1: Ja, da måste vi ta sikkeren.
0: Det må ikke gå med oss lik igjen.
1: Ja, det er noe ikke mye kunnskje gjevet.
0: Og så minner de om dette som skjedde når de skulle innta byen Ai.
1: Ja, det er måste vi ikke sikkeren meg til den, og sikkert ikke den Ai ga oppgave alltid.
0: Det var ikke lang tid siden dette skjedde.
1: Ja, det er noe bare gikk seg ikke gå ta på henne.
0: For det var etter de gikk over Jordanelva.
1: Den gikk ta på henne, men jeg skulle ikke gjøre mannen Jordanen og resten.
0: Det var bare en som gjorde synd.
1: Det er så åkte middager i suttum.
0: Det var bare en som skjulte det bannlyste gods.
1: Det er så åkte middager i valden i kjekken den garudoven åkmodagam.
0: Men så sa de til dem.
1: Måte si til ikke.
0: Dere husker at det var ikke bare han, men det var langt flere som mistet livet.
1: Ja, men de må ikke vite den at det gjelder en dusje sånn. Måte åluetne gatt med seg til hevvann i tanke jeg til.
0: Og når vi ser dere har gjort dette, da frykter vi for at dette igjen kan føre forbannelse over hele Israel. Slik talte de til dem. De advarte dem ut ifra Guds ord. Og slik skal vi også gjøre i dag. Vi skal advare våre søsterbrødre ut ifra Guds eget ord. Neste gang så skal vi få høre hvordan disse stammene forklarte seg.
1: Det er noe oppi programmet skulle at det måske date såg at kyrkiet ikke ser på dem.
0: De forklarte hvorfor de hadde bygd dette alteret.
1: Jeg må ikke legge mann dit, hvis jeg legger hoksen den alteret.
0: Men nå må vi si takk for i dag.
1: Og så da er vi takt. Gitt du da rundt dem.
0: Le vel.
1: Eller der rundt.

Du har lyttet til Ola Bjuland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Det är i Salama Rakkis vuotta mi pohtei, millis mai Lennart Kyllgren tjoi gitaran. Ja talmus avan budis pohtin oda programmi fas, programmeraitus diakoni kvartera. Sos gesla ots fastaus den programmeraitun le diakona Rune Singelsta. Sunna rakkadan dai programmai Romis Lars Radio Otas mi gullodoppe sis romstavnis. Mun leit. Petter Grønmog i den diakona len Jorg Grønfasten samme gilli den programmet Radio DSA for Oktas. Månborgen Radio DSA fas måtte gjerne seg i den diakona Karasjø Servegottis. Måtte mig gulle at få stan salma og art må aja at det må vei må ilot og nye gjelde hos sædde den anu Jesus mån. Karasjø Norekåre laul og jesveinene Paulen Tjøy har forsorgelig.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Også dere? Vil også dere gå bort, spør Jesus i Johannes evangeliet kapittel 6, vers 67. Jesus spør 12 unge menn, ikke hvem som helst, men de aller nærmeste. Vil også dere gå bort? Jesus har sagt at han er livets brød. Han har undervist dem om nattverdens sakrament, sagt at den som spiser brødet og drikker av begeret i tro på ham, har del i frelsen. Men han registrerer at mange utenfor apostelkretsen tar avstand fra det han sier, er likegyldige og avvisende. De utbryter, «Dette er harde ord, hvem kan høre på slikt?» 33-åringen står der blant sine 12 nærmeste venner. Da sier Simon Peter i Johannes kapittel 6, vers 68, «Herre, hvem skal vi gå til?» Ja, hvem skal vi gå til? Til all verdens religioner, med sine seremonier, kulter, sekter, avguder? Til vitenskapene med sine teorier? Til ideologen og filosofene med sine menneskeskapte løsninger? Peter fortsetter og sier til Jesus, «Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» «Ja, det tror jeg også. Tror du?» «Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Ja man dihti silekke huksen dan alta.
1: Men nå må vi si takk for i dag.
0: Og så da er vi takt. Kristo er ånden.
1: Le vel.
0: Eller derover.

Du har lyttet til Ola Bjuland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt I Kristen Riksradio, han døde I 2002.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spart inn alle programmen.
0: Og vi fortsetter Josvas bok.
1: Raske Josva Girgis.
0: Vi holder på nå med det 22. kapittel.
1: Kokte gammel og kapittel i smiletall.
0: Og vi har lest i det forrige programmet de 21. versene.
1: Kokte og i versene lukket med den 80 programmet. Den kapittel.
0: Vi hørte om dette svære alter som de hadde bygd.
1: Jeg går lei med meg. Mäte den stora altra, Mäkelekke Huxen.
0: Det var de stammene som bodde på östsidan som hade byggt ett altare.
1: Mäkelekke da, Mäkelekke Nortabella Jordanen och Batsen, Mäkelekke Huxen, den altare.
0: Och de byggde det alltså och var hjemme igen.
1: Ja, den Huxeke, den Lekosilekke Vatsula med Rokt.
0: Mens de andra, resten eller de allra flesta i Israel.
1: Mot ögarna så att se Israel allmokes.
0: De fryktet at de nå hadde falt ifra Herren.
1: Da lekke Dambalos at det tegde seg gjøre den Herre, sier det.
0: Og at de nå hadde bygd dette altaret for avguder.
1: Ja, det sier lekke Epip Milita den altra hoksen.
0: Derfor sendte de noen for å tale med dem.
1: Da ditte volka ikke, sin motin ikke, jeg kan lekke sart noe sin.
0: Og de advarte dem utifra Guds ord.
1: Ja, sier Melasanin, Ravvekesin.
0: De minnet dem om hvordan Gud hadde straffet folket tidligere.
1: Mosto ei tykke imot, Ipmeli rankasten ulop med hotel.
0: Og så skal vi lese nå om deres forklaring.
1: Ja, da mig gale galokat, mais i kyrki it, etje se hotestad.
0: Og vi begynner å lese versene 21 til 23.
1: Kom i alalik i lukka, hokta gammel lukka verses, galokka kolokka gammel lukka.
0: Da tog Rubensønnene, Gads sønnen og halvparten av Manasse-stammet til ord og sa til Israels etterhøvdinger, Herren, den mektige Gud, ja, Herren, den mektige Gud, han vet det, og Israel skal vite det. Det var ikke trass og troløshet mot Herren vi bygde oss et alter, og ikke fordi vi ventet oss bort fra Herren. Var det så, da må han ikke hjelpe oss i dag. Vi bygde det heller ikke for å offre brennoffer, eller grødoffer, eller bære frem måltidsoffer på det. Var det så, da må Herren straffe oss for det.
1: Det var ikke Ruben mannen, jeg gatt mannen, jeg mannen, jeg så ikke godt i Bellin. Jeg sa det nå, Israel, du er ikke, og jeg var mot seg. Ipmil, Herre. Ipmil, Herre, som dihta dan, ja Israel, da kalga dihti dan. Tuoda ielen, vuosti haakulis, vuodas, ja joskalta mestun vuodas, Herra vuostai. Te aledon pestimiin dan päivi. Atemi huksime haltsemme haltra nu, atemi jorgalimet, jäsedemmet, eire Herra luht. Ja tuoda jeht, dan ala offerussan, Paras valdin offerit ja borramus offerit. Ja tuolla jähtään ala buktan varas kihtus offera. Teuta hallus Herra ies min.
0: De hade alltså inte byggt detta altar för att de skulle offra.
1: Jag ser den huxendan altara offeret de varas.
0: De skulle bygge et minne.
1: Måte, se, skal ikke hukse ut av muston.
0: De skulle være et minne om at de fremdeles skulle tilhøre Israels.
1: Ja, måte, kalkai, det, da muston merke at det ser en gulle Israeli.
0: Og kanskje var det like den alter som sto i tabernaklet, bare mye større.
1: Jeg sa ikke galt til det samme lages alter og tabernakles mot Olo og Storit.
0: Men de hadde altså ikke tenkt at de skulle offre der.
1: Mot å eise den gjort seg galt til sikkert ikke den offer som var ikke nødt.
0: Vi skal nå lese videre om hva de nå sier.
1: Ja, det lukker videre på meg til veltet.
0: Vi leser versene 24 til 26.
1: Ja, det kommer å lukke versene, kortet kommer å lukke inn.
0: Nei, det var en ting vi var bekymret for da vi gjorde dette. Vi tenkte, en gang kan deres barn komme til å si til våre barn, hva har dere med Herren å gjøre, Israels Gud, eller Israels Gud å gjøre? Herren har jo satt Jordan til grense mellom oss og dere, Rubens sønner og Gads sønner. Dere har ingen del i Herren. Slik kunne deres barn få våre barn til å holde opp med å frykte Herren. Derfor sa vi, la oss ta fatt og bygge et alter. Vi vil ikke bære frem brennoffer og slakter for dere.
1: Molto duele, paludi se dar pastiti da gai midan, come io tu sei metas mangi sadde ti mana selki mi mana e mi disse da camusan herrain it isali milin al mahera le bicchan jordana racci minjadin ja rybe mana ja gat mana i kaski i disle miski e osi herras te sadde ti mana Sahtit mimanait heihti pallamis herrei. Tandite telkin mii. Riippumi uksa haltara allu valtin offervaras ja allu jobbon offervaras.
0: Vi leser videre versene 27-29.
1: Ja viitase putsjeta kamaluka verassas hohti kamaluka.
0: Men det skal være et vittne for oss og dere og for de slekter som kommer etter oss om at vi vil tjene Herren med vår brennoffer, slaktoffer og måltidsoffer. Så skal ikke deres barn en gang si til våre barn at de ikke har del i Herren. Vi tenkte at hvis de noen gang skulle si noe slikt til oss eller våre etterkommere, vil vi svare, se på den etterligning av Herrens alter som våre forfedre har laget, ikke for at vi skal bære frem brenner for å slakte for dere, men for at den skal være et vitne for oss og for dere. Det kunne aldri falle oss inn og sette oss opp imot Herren, og vende oss bort ifra ham i dag, ved å bygge et alter til brennoffer, grødoffer og slaktoffer, i tillegg til det alter for Herren vår Gud, som står foran hans bolig.
1: Måte du ha sted, Jim. Galgad er min. Jeg din gaskas. Jeg min mann er spurt i gaskas. Min mann er dambirra, at min øyne og palvel i Herre, Så må du ihåte min boldin og offerite mig kun. Ja, min jobben offerite mig kun. Ja, Gistus offering. Ja, amasi timmanat. Das mannil telki min mana i idisle miskige osi herre. Ja, min telki mig kosi. Das mannil aigo telki takaratsi mikkie. Ja, min mannis pohti. De aigo mi telki. Kehtsitan herra altara haami. Mai min vahnema tahkem. Ei boldin offeri varas, ja ei juovun offeri varas, mutta duolestäjin min ja dingaskas. Lehkos kuhki mii seere pitsa, hetelemme herra vasta ja jorkali hetelemme on neere herra luhte. Huksen bukte altara boldin offer varas, porramus offer varas, sen juovun offer varas. Herra min ipmilämet, altaram, Mille sukoi outta belten.
0: Vi skal videre få høre hva de tenkte disse som hørte denne forklaringen.
1: Jeg vet at det på dem i gulla mait tatt, gjutte seg på gulla dem vaste også.
0: Vi leser versene 30 og 31.
1: Takk og kolop malogat, kolop malogi vaste seg.
0: Da presten Pinhas og folkets leder og etterhøvdingen i Israel som var med ham, hørte hva Rubensønnene, Gadsønnene og Manassesønnene sa, syns de godt om det. Og presten Pinhas, sønn av Elasar, sa til Rubensønnene, Gadsønnene og Manassesønnene, nå skjønner vi at Herren er midt iblant oss, siden dere ikke har satt dere opp mot ham med dette. Dermed har dere berget israelittene fra å rammes av Herrens hånd.
1: Kopina hans pahpa ja servekotti aiva mutsat ja Israel tuha aiva mutsat kui lekkje suinna. Kulle lai saa nii mai rüüpen maana ja katmaana ja manasse maana sarkna. Teda lei puhda sinjal mii houttas. Ja pina hans elese ja pahpa paar nitelki rüüpen maana ja katmaana ja manasse maana ja. Otna päivi touta mii, ahte herra läkas kummin kaskas. Tai melte kodi ehpeleä tahkan, taan oskaltas mehtumvoida herra vastai. Taas lehpetti kaatsun Israel maanait herra kiedas.
0: Folk som var på vestsiden.
1: Olo, ma väikä paljon arja bälten.
0: De som då hade hört på all denna förklaringen. De insåg nå att de hade varit allt för fort till att komma med klage mot de andra. Det kan nog minna oss om noe i våra
1: dagar.
0: Det kan ofta uppstå ting bland de troende. Och vi kan vara väldigt fort till att komma med kritik.
1: Ja nu att vi tackar vi det. Sakti farka buktit vaitakam.
0: Och vi säger kanske ting och gör ting som vi slett inte borde ha gjort.
1: Ja det tackar för. Ja tackar jag det jag tackar inte mig här livsukarekan.
0: Vi skulle först ha hört, lyttet till vad de forskjelliga hade att si.
1: Mot vår halkus gulda lite. Med en nära inled det jag mot.
0: Och då fick de den förklaringen när de kom fram till dem.
1: Ja, kun siinä puhuttiin lusata, joo, se on sellainen silikiusa.
0: Selvom de nu kom for att höra krig emot dem.
1: Voiko silikiä kalvoilekaan sohtan vara simmosta?
0: Vi ska så läsa de versene som är igen av detta kapitlet.
1: Ja, väl lukkari täs versi, mä väl tankal kapitlissa.
0: Så skilte prästen Pinhas, Elas sön, och de andra ledarna från Rubensönnen och Gadsönnene. De drog hem igen till Gilead, till Kanaan, och fortalte israelitterna vad de hade hört. Israelitterna syns gott om svaret. De priste Gud och tänkte inte mer på att gå till strid mot Rubensönnen och Gadsönnen för att ödelägga det landet de bodde i. Rubensönnen och Gadsönnen kallte altaret vittne, för de sa, detta ska vara ett vittne för oss om att Herren är Gud.
1: Det måste vi nu ha. Eläser bapa barni ja vaiva mucha roktut. Ruben maana ja gat maana i luhte. Kile äätnämis. Kanan äätnämis. Israel maana i luhsa ja pukte sikkiä vastaansa rukt. Ja asjele ei vuorde Israel maana i chalmi houttas. Ja Israel maana maitno ippimille ja ei. Juhtasin sahtan empumanna pajaa simboista ei sohtat. Tussalan vaaras. Tane äätnämam. Mas ruben maana ja gat maana haasem. Ja Ruben maana ja Gad maana adde altri danna maa, tuolesta enkin, lera minkaskas, atte herra lää ippille.
0: Det kan virka som att byggningen av detta altar är en god ting.
1: Tästä tagalor roi, att takosi huksi ehkä altarat, eli okta borde rinka.
0: Och att det är en god vilje som ligger bak.
1: Ja, att det borde jurta millerand tuokapel.
0: Men vi ska pröva så se lite grann på detta altar som alltså kalltes vittne.
1: Måde vi ha gått kärtja vi har den altar ni gått till att bo i tålestäggen.
0: I tabernaklet, det var kobberaltare.
1: Tabernaklet, det altar där ligger väsk i stakken.
0: Och det var där offringen skulle ske.
1: Jag loppar kanske jag offer där på huvudet.
0: Det skulle ikke finnes noe andre altere.
1: Ikke galka miskjære altere, ikke lett.
0: I femte Mosebok står det slik.
1: Ja, vi har Moseskirist kjøtt.
0: Brenn offerne, både kjøttet og blodet.
1: At det valgte en offer, ikke perker jeg var der.
0: Det skal du legge på alter for Herren din Gud.
1: Det er galka altere, alle bittet, Herre, du ikke vil ha hodt i.
0: Av dine slaktoffer skal blod helles ut på altere.
1: Ja, då vet en jag att jag lägga varra njörru och haltrala.
0: För Herren din Gud.
1: Herre, du inte vill ha hot i.
0: Men köttet kan du spisa.
1: Och då verkar jag att spåra.
0: Israel fick besked om att riva ned alla andra altare.
1: Ja, Israel har inte gått så att jag inte får offer altaret.
0: I annen Mosebok står det skrevet slik.
1: Ja, nok det måtte skrives kjønjo.
0: Det skal rive ned alterne deres.
1: Det skal ikke være det gikk opp på ned i alteret.
0: Slå i stykker støttene.
1: Ja, både målet et.
0: Og hogge ned asjapelene.
1: Ja, vet jeg det. Hva du vet jeg ned i.
0: Og så står det videre.
1: Jeg tror ikke videre seg på.
0: Det var bare ett unntak fra dette.
1: At det skjer åkte en gang.
0: Och det finner vi i femte Mosebok.
1: Ja, Wieder am Moseskirjes.
0: Det som wo Israel ble bedt om å ta 12 steiner fra Jordanelven.
1: At det går Israel manna gått over alle de kvøktene blokker i gjerke i Jordanelven.
0: Og så reiser den til en minnestøtte.
1: Ja, den tegget mot å merken.
0: Mens disse 2,5 stammen.
1: Den da glatt kvøkte alle så velde.
0: De hadde jo aldri krysset Jordanelven. Slik at Jordanelven egentlig sto som en skille mellom brødrene.
1: Nå at Jordan er nå, det er gå, er det mye å ha sin gaskas.
0: Og dette alteret erkjent egentlig denne delingen.
1: Ja, det er valden bort i vulden, jogget det meg.
0: Og det spilte kanskje en rolle i Israels senere splittelse.
1: Det kan være ikke noe at det måtte gå la Israel mange i bergene med bildet.
0: Og for så vidt så er Israel nå delt i et øst og et vest.
1: Nå er det Israel og Jokken, og nå er det jeg var det veldig.
0: Men det vil også bli mer deling senere.
1: Måte mange satte en på jorda det vel.
0: Men hvis vi tenker på kobberalteret.
1: Og det gjør vi valget gjort i denne veika og altere.
0: Det som sto i tabernakelet.
1: Den i tabernakelet.
0: Så var det et bilde på Kristus.
1: At det var litt Kristus å gå om.
0: Og for den forsoningsgjerning han var.
1: Ja, han så på oss. Gå dit i min sånn lei.
0: Dette som han skulle gjøre en gang.
1: Mai som galt i åktedakket.
0: Og hvis vi tenker videre på Jesu ypperste prestelige bønn.
1: Jeg kommer gjort det sitt. Jesus er bare med spapel og sjokker og
0: så
1: byrre.
0: Så ber han slik.
1: Det som dere har navn.
0: Jeg ber ikke bare for dem.
1: Jeg må dere ikke syn dit.
0: Men også for dem som med deres ord kommer til å tro på meg.
1: Måte om at jeg syn av det skulle syn og skulle bukte bort det tåle.
0: Jeg ber om at de alle må være ett.
1: Jeg må dere alle til å tikke deg det på hokten.
0: Liksom du, far, er i meg. Og jeg i deg. Slik at også de skal være ett i oss. Og at verden skal tro at du har sendt meg. Det finnes en eneste enhet. Og det er mellom dem. Den enheten, den er Jesus Kristus.
1: Ja, da hokte vårt av det løsning Jesus Kristus.
0: Så alt og det taler om Kristi død som et offer.
1: Ja, alt er det tar nå Kristus offer alt er dem.
0: Og disse stammene som bygde dette.
1: Ja, da er så gammelt den hokse hjem.
0: De sa det at de skulle jo ikke offre.
1: Jeg sier det ikke den at jeg sier jeg kunne den offer i mitt.
0: Dette kan fortelle oss noe.
1: Da må jeg telle meg igjen.
0: Det kan fortelle oss noe om at de ville ha litt grann med, men ikke alt.
1: At det er alge og alge og melde værs med her borten.
0: Og når Jesus kom over på denne siden.
1: At det var Jesus bor i den bellen.
0: Så møtte han denne mannen som var besatt av urin ånder.
1: Det som bor i David i regn og med i postahoven. Bare av ringes.
0: Og når han drev disse åndene ut av denne mannen.
1: Det var sånn.
0: Så ba de onde ånder om de måtte få lov å gå inn i en svinejord. Og så fikk han lov, fikk de lov til det.
1: Ja, og ikke lov til det, sa.
0: Og da skjedde det med denne svinejorden.
1: Ja, da ledde på en spinelun.
0: De sprang ut for et høyt fjell og ned i Genesarets sjøen. Hva var det Jesus så her? At disse som bodde her, de hadde begynt å drive med svin. Var det noe som passte for jødefolk? Det var nettopp i disse områdene som vi her snakker om på østsiden av Jordan.
1: Da leier han just det at nå på den belde med nørte av Jordan her nå.
0: Og når de så hva Jesus gjorde.
1: Jeg går til øynene med Jesus da gang.
0: Da kom de til han og sa, gå bort herifra.
1: Det var han til så låter jeg til ikke folket og nere min luft.
0: De vil ikke ha han iblant seg.
1: Denne går sier jeg herlig den så at ni ikke ser luft.
0: Det mange som har sagt det siden også.
1: Mange lett er nere den samme tjelken.
0: Det land og det byer som har sagt det.
1: Det lekker opp og går sier.
0: Ja, hele folk har sagt
1: det.
0: Hva har du sagt? Herren vil så gärna komma till dig. Kom till mig alla de som strävar tungt och bära, säger han.
1: Ja, sånt jag läcker att det borde mulosa i boka. Gäller lossa som rastrachtja mig till goddip.
0: Hos mig ska de finna vila för deras själar.
1: Ja, må. Luktigare kan behöva du sa att du din sällsätt.
0: Det är Jesu ord till oss idag.
1: Tala Jesus sa att ni måste ha mycket av honom.
0: Tack för idag.
1: Det gick du alla åldrarna på emot oss.
0: Lev väl.
1: Alla där av honom.